befint presi da pe pe aso ube kisa okasi fusori de ching fa afiti fu abikring goson tu watra da afsiti ube go luku den smak ba dan atiri ma fa skoro masra jong singo sentono teka okasi dati funamku as totaka skoro da yabi a media take fa skoro taki de abi wang nyonyon teife fa noudu gidem ching. SWM ba anga en broko di aiduga libi makandra sabitu taki pep ching de pep ching abisan fa noudu if umang we mekwa muiti fu yepi. So ukon yepi tu pe a teife disi di de aksi un kon gideng bayen jideng abedeso taki difu dritenta one day inan deta marta bedea dan ube kon gideng a teife disi tiri manfu skoro gi SWM tangi ataki adonasi disi a yepi disi baya asa roko wan let fasi nangeng gi dem ching. Dem ching breti, skoro breti. So SWM mekwa muiti baka. Na alasan di yedu ye wan taki maifa kondre broko ye dugba da yaba frant wortu. Te luka ferplektis refi fu meki kondre sabi. Ko dringe pching so watra dan we kayu baka angamoro SWM info te na kaba fu apristeri futi.